خواننده مصطفی اجرای صدگی خرم سلطان ترانه سیده رحمت منشونده گزل خوشق چون دوام ایتمز آریه دانا رادیو سنه تنگلیبسیز 2026 یل 30 ایول سنه ساینن منشو سنه ده خیرده خنده کن نشالنه یپده یا که خنده بیرملر بول بود یپده برگلیکته گروب چقمز بودون چه خان آدم سوداسی که قرش کرشش کنی اگم بگون برلشکن ملتلر تشکیلات ده خلقه را دوستلیک کنه توغره دوستلرمز مکمل بول مستگی ممکن لیکن اولرنین صادق لگه برینچه اورنده هر دایم ساق بولسن یقن دوستلرمز جگرلرمز آمان بولسن دیب قالمز خوش وانواتو ده مستقلی کنه نشالنه یپده مراکشته ایسه یکسلش کنه ایکن بگون 1907 یل مسکوه ده برینچه افتوبوس شلی باشلگن 1930 yil tarixdagi ilk futbol bo'yicha jahon chempionati finali 1930 yil 30-iyulda Urugvayda bo'lib o'tgan. Bugungi sanada tavallud topganlar 1863 yil amerikalik sanoatchi, xo'sh, avtomobil sozlik sanoati asoschilaridan biri Henry Ford tavallud topgan sana 1931 yilda O'zbekiston xalq artisti Gulnora Mavayeva tavallud topgan kun. Sizda ham qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, Telegram manzil elektron belgi oriya dona 1065 ga jo'nating.